0: Marvin Gaye, What's Going On.
1: Hvis din far giver dig lov, tager du sammen med mig i skoven, og din mor, hun siger,

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job